Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Odun fonu wa dum yen. Gbogbo hun fonu wa hun yen mo bo. Ochesu nyankoponu achema asun yen so. Nia oka ebem. Nia osha ijina no. Wadin kwani ahun odin ache yen. Na wodi yen akan akrati asifo ho a. Se wama yen kwa asombo ewo nani mo a. Nia ye kan se nhira ne ne onyam entuntun ne kanfo ni kabia. En kanidi data. Mensro. Mensro. Mensro. Yen ni ewadi na mo a. Yesro enti aya mensro

aya mensuro oyo no kofo otumi mpani ho achi onye nipa na odi atro anu nipa ba na wonu ne ho ono obeka sembia onye woni ne mo aya mensuro

emani how beka se obi e ma so si da so a so a ma bo afori aba ba o de emani how bible ni se guaba ano pa wiya o si me nyi un se mfri ho se unim ni abe yi ni ewa kwa kwa kwa enye yi no ewadi dim wo fri mo wo fri sa akon no mo osika se mo fri mo wa wari e fri mo

0: so hun kwa sa manka se kwanti mpone so pe. Se wun hiya tansu yu computer clinic a friend wa hume iso. 0545252880.
1: Tansu yu computer clinic. Bra beji ya mwadeng.
2: Jack Patabare vima nyakuo.
3: Wado! Wado!